0: peja wese shine mwati
1: muma ya mayesu
0: ma brefi
1: muma ya mayesu mo
0: nana fojo peja wese ye ready aye
1: muma ya mayesu mo oh oh na waya dikasia
0: maye philip shine mwen mo nyamu
1: muma ya mayesu mo
0: anyu mwen timi nyamu swa

0: Asano wakom. Eti wo one beyifo. Pane yi. Ode mo ankasa mo cheke. So biti poni mo a. Wo chen beyifo. Beyi ye kete kete kete. Beyi afi okum ni pase ofi ho. So biye beyifo a afi okum ni pase ofi ho. Ebi emfie num na ba ko bi no ode atwetwe ne se. Bawo de nipa be firu mu aba wo wo ya ya wo kwajo kwajo wo abena sa ko se wi ase wi wo se o mu nyina
1: we need the prophet Francisco.